0: Hewe.
1: Ninde gantu.
0: Amahoro.
1: Amahoro kabisa.
0: Ninde tuyaga. Ashi mutambu n'umutambu mutambu no munsi no munsi mwihariye umurongo kwee.
1: Ahubwo dahadushye na tikenge takabisa n'imbono karimo.
0: Mwari munyotewe pe. Ayo na amazi apfutse ni amari nyota.
1: Ahubwo rero n'ukushima kabisa nta kindi kuko n'utinze n'ituke yaza banyanyi bose.
0: Wumvise ku mugoroba yuko muza kuduha inomero zanyu kugira ngo tugire groupe ya WhatsApp y'abakunzi b'insamirizi n'undi kwirutira.
1: Ramba ramba
0: muze kuba hafi ni nababwira muce murungikizo nimero zanyu shunguruka rero bwa igitondo cyiza kuri bande
1: Sawa.